Tapi naik ko Dubai nanti mau masuk the Nuri Kasalim Bowi Miti Lombu City Pialaan Mimbul World Cup. It pialitan the Iran om negi New Zealand. Kotusan dat bay nanti id minit kapadam telu. Isa kusung nakapagulat New Zealand antak bi minit katuro kaya tapi naik.

Mami ti kapailan karait diti pamaramayan Maal Hijrah, miti na padaw nga matok dat watasuk ya. Oran dat kedua na padam turun tulan dat bayna ti kontok dat kapada misam haram 1448 Hijrah tadaw ko anam iti jam ko alun kesuapun dahil ay dewan pengukab kampung Binuaw Tangasuk. Matamanod kapailan diti pikikira ngayon pahimagana di kumaduad bayan menteri dua kya Dato Sri Panglima masih dimanjun iti tababayan dat Maal Hijrah dat nayatan watasuk tadaw suab tadaw kondarangan kya kapiyan dat iti Maal Hijrah Para tababayan dot pinatama da suap mentok kasalimbahan dot boros dusun na pang korongaw ko di tababayan penasunudan pinatama Maal Hijrah.

والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerun.

Ya, kaya-kaya, ini Raitu Rimbai, Ralanku Antiku-Tiku, Rimbari Syarifuddin Tangkungon. Jadi kaya-kaya, rapat ino, Raisa Krakoson, patutunuk kuramion. Krakoson jadual tupak rapiala dunia, FIFA 2002 pramonom. Jadi ra oroh ini, nakasail no kawi. Jadi patutunan kura on keli, Krakoson antupak kapa mamain ran nun suwa, wapuram tuluk hari bulan sila ka onom, 2002 pramonom. Hondo ra oroh kataluh kaya-kaya. Ya, hino, Francis antupak ras Senegal rajam katalu rasusua rasukan plus ampoyo rakosan Argentina antupakra Algeria rajam ka Siam rasusua rasukan plus ampoyo Irak antupakra Norway rajam ka sa jam ka oporam sa talunga opor ngam minit rasusua ra TVOK kosan peo Austria antu pakara Jordan rajam ka limo talunga opor ngam minit ramai ra TVOK. Jadi kepekeka hinara koson antu pak ra nun suam kapam perlawanan ra nun suam operam tuluh hari bulan silaka onom 2002 operam onom jadikan saya hilong rahino ran nun suam. Jadi kepekeka hinara koson bila tutun kromion bengkurangan koson ketutunan pono kepekeka ra koson RTM nasau kera penyiar rasmi ra FIFA 2002 pramonom hingga salaknya kerekosan elok ra TV ra radio pun ra koson apa lain mai kapan petutunan mai ramuyon. Jadi kepake kan rasa kan kini ngora rimbai poyan tinggal sakapo rimbai di kredit ilori merlini fan dari rimbai ninggalanan pagun rupang kobewan am sumunu rimbai ri umadi walang kando jodoto.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 16 Jun. Pemasyuran rezerv biosfera Kinabatangan sebagai rezerv biosfera kedua di Sabah menjadi satu lagi pencapaian penting negeri dalam usaha memelihara alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Pan Lima Haji Jinor berkata, pengiktirafan UNESCO itu membuktikan Kinabatangan yang meliputi lebih 413,000 hektar memiliki nilai biodiversiti dan ekologi yang tinggi. Datuk Haji Jinor menyatakan demikian pada sambutan ulang tahun ke-12 rezerv biosfera Banjaran Croker dan pemasyuran rezerv biosfera Kinabatangan di Kota Kinabalu. Beliau berkata, Sabah kini antara peneraju perlindungan alam sekitar dengan hampir 30% kawasan daratnya diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya, TPA. Sabah juga kekal sebagai penyerap karbon bersih utama negara dengan menyumbang kira-kira 36% daripada jumlah pengasingan karbon Malaysia. Meletakkan Sabah pada kedudukan yang kukuh dalam ekonomi masa depan. Seruan itu disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Pan Lima Haji Jinor pada majlis makan malam ulang tahun ke-15 IEM Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Pan Lima Dr. Joachim Gun Salam. Datuk Haji Jinor juga berharap IEM Sabah terus melahirkan jurutera yang bukan sahaja cemerlang dari segi teknikal dan berfikiran jauh, tetapi juga berpegang teguh kepada etika serta bertanggungjawab secara profesional selain berdaya saing di peringkat global tanpa mengabaikan keperluan Sabah. Kerajaan negeri terus mengiktiraf pengamal media di Sabah sebagai rakan strategi penting dalam menyampaikan dasar serta kejayaan pembangunan negeri kepada rakyat. Komitmen itu dizahirkan menerusi peningkatan sumbangan bagi penganjuran Majlis Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA 2026 kepada RM110,000. Ketua Menteri Datuk Seri Pan Lima Haji Jinor berkata ia merupakan penghargaan terhadap peranan media dalam melaporkan dasar hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ secara berkesan sekaligus membantu rakyat memperoleh maklumat tepat. Datuk Haji Jinor menyatakan demikian ketika berucap merasmikan KPA 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai. Datuk Haji Jinor berharap penganjuran KPA akan terus menjadi platform kepada pengamal media untuk menghasilkan karya berkualiti tinggi serta memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA, Maria Doxil, dalam ucapannya berkata, perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan AI dan media sosial kini menjadi antara cabaran dalam industri kewartawanan bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan berintegriti kepada masyarakat. Kepantasan penyebaran kandungan digital pada masa kini menyebabkan masyarakat semakin sukar membezakan antara fakta sebenar dan berita palsu. Justeru integriti laporan kekal menjadi asas utama bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap organisasi media terus terpelihara. Karnival Sukan Kolej Vokasional Sukof berpotensi melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang dalam bidang sukan. Ia terbukti menerusi kejayaan pelajar Kolej Vokasional mewakili negara ke peringkat antarabangsa dalam bidang sukan. Pengerusi Sabah Net Sindirian Berhad, Dato' Azman Ruslan berkata, penganjuran Sukof memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan bakat dan bersaing di peringkat lebih tinggi dalam bidang sukan. Dato' Azman ditemui media pada majlis perasmian pembukaan Karnival Sukof Madani peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan kali ketiga di Kompleks Sukan Keningau. Karnival Sukan Sukof kali ini menghimpunkan 9 kontinjen dengan penyertaan seramai kira-kira 900 atlet. 9 acara utama dipertandingkan iaitu bola sepak, bola jaring, bola tampar, rugby, sepak takraw, softball, badminton, olahraga dan idol. Kekurangan kaki tangan perubatan seperti doktor di hospital diharap dapat diatasi segera, khususnya di kawasan pedalaman. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan, Datuk Victor Peter Paut berkata, hospital Tambunan turut terkesan dengan kekurangan kaki tangan perubatan itu, sehingga menyebabkan pesakit terpaksa beratur seawal pagi dan menunggu lama untuk mendapatkan rawatan terutama di waktu puncak. Bercakap kepada media di Tambunan, Datuk Victor berharap kementerian berkenaan dapat merangka penyelesaian terbaik mengatasi isu berkenaan. Usaha pembangunan bola sepak akar umbi terus diperkasa menerusi penganjuran Simposium Bola Sepak Negeri Sabah. Simposium itu menjadi platform bagi membincangkan hala tuju baharu pembangunan bola sepak Sabah, khususnya dalam melahirkan lebih ramai bakat muda berpotensi di peringkat akar umbi. Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal dan Pembangunan Belia Safa, Rafi Robert berkata, program itu menghimpunkan pengurus, jurulatih akademi, wakil klub bola sepak serta persatuan bola sepak daerah. Ia bagi merangka pendekatan lebih menyeluruh dalam pembangunan sukan berkenaan. Dalam pada itu, Rafi memaklumkan kejohanan Rhinos Cup bakal dilancarkan pada 18 Julai depan. Kejohanan itu melibatkan penyertaan dari 26 daerah dengan pemain yang menyerlah berpeluang mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: berita sepenuhnya. Fenomena El Nino yang dijangka berkembang sehingga pertengahan tahun depan mendorong kerajaan memperkukuh langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas, kering serta risiko jerebu. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, negara yang kini berada dalam fasa monsun barat daya berpotensi mengalami cuaca lebih panas dan kering, susulan peralihan daripada fasa neutral kepada El Nino. Dalam hantaran di Facebook, Datuk Arthur menjelaskan, perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa Induk Jerebu dan Cuaca Kering Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Putrajaya. Katanya, kementerian, agensi persekutuan dan kerajaan negeri telah menyelaraskan tindakan bagi mencegah pembakaran terbuka dan jerebu, termasuk mempertingkat pemantauan serta kesiapsiagaan logistik, infrastruktur tanah gambut dan sumber manusia. Usaha berkenaan penting bagi melindungi kualiti udara dan kesihatan awam sekiranya berlaku cuaca kering berpanjangan. Kerajaan negeri akan meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan yang dilaksanakan sejak 2021. Langkah itu bagi memastikan lebih ramai anak negeri mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, inisiatif berkenaan merangkumi bantuan dan tajaan pendidikan dari peringkat awal kanak-kanak hingga institusi pengajian tinggi. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar ke-14 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib. Antara bantuan yang diteruskan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off, budi, sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri, Sentosa, serta bantuan yuran peperiksaan, Bayu. Portal tajaan pendidikan Sabah turut diwujudkan bagi memudahkan pelajar mengakses pelbagai bantuan pendidikan di bawah satu platform bersepadu. Peningkatan kadar interim pemberian khas kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkasa hak negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, langkah yang diumumkan Perdana Menteri itu akan membantu memperkukuh kedudukan kewangan Sabah. Dalam hantaran di Facebook, Datuk Armizan berkata, GRS kekal dengan pendirian agar semakan pemberian khas di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan diteruskan, termasuk pewartaannya tahun ini. GRS juga akan terus memainkan peranan secara konstratus kooperasi baharu tahun ini bagi merancakkan aktiviti ekonomi komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Kooperasi, Datuk Muhammad Alamin berkata, setakat pertengahan tahun ini, 50 kooperasi baharu telah diwujudkan dan sasaran itu diyakini dapat dicapai menjelang hujung tahun. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pemerkasaan kesedaran dan pembudayaan berkooperasi Zon Tuaran 2026. Sabah kini mempunyai 2,047 kooperasi berdaftar, namun hanya sekitar 65% aktif menjalankan operasi dan perniagaan. Justru usaha akan terus dipergiat untuk memperkasa kooperasi sedia ada agar lebih berdaya maju serta mampu mengembangkan perniagaan mereka. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Akses internet yang stabil dan meluas menjadi antara keperluan utama dalam memastikan tiada komuniti luar bandar tercicir daripada arus pembangunan digital negara. Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata, usaha memperkukuh infrastruktur jalur lebar terutama di Sabah dan Sarawak perlu diteruskan.
2: Kalau tidak ada jalur lebar yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur libal internet akan disalurkan supaya lual-lual bandar ni dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Dato' Wilson berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Program Social Digital Outreach Program SODOP di Kampung Tepokon Tuaran. Menurutnya, capaian internet yang lebih baik bukan sahaja memudahkan urusan pendidikan dan perkhidmatan kerajaan, malah membuka peluang kepada rakyat memanfaatkan pelbagai perkhidmatan digital dengan lebih berkesan. Dalam pada itu, Dato' Wilson berkata, usaha memperkasa literasi digital dalam kalangan masyarakat luar bandar terus dipergiat. Ia bagi memastikan rakyat bersedia menghadapi era kecerdasan buatan atau AI menjelang tahun 2030. Antaranya menerusi program SODOP yang memberi pendedahan mengenai teknologi digital, keselamatan siber dan risiko penipuan dalam talian.
2: Rancangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di Tauran ini supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Dato' Wilson ugak kumbong, program SODOP akan diperluaskan ke 27 kawasan luar bandar di Sabah. Lebih 500 peserta terdiri kanak-kanak, belia dan warga emas menyertai program di Tuaran. Sementara itu, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Majus Tangau yang ditemui RTM berkata pelaksanaan SODOP turut menjadi platform penting bagi menilai tahap sebenar kesediaan infrastruktur digital khususnya di kawasan luar bandar. Ini kerana isu ketersambungan internet kembali menjadi perhatian susulan peningkatan penggunaan digital yang dijangka meningkatkan lagi permintaan terhadap capaian rangkaian yang lebih stabil dan berkualiti.
3: Dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian, terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai yang menggunakan internet, connectivity ini, maka demand untuk dia akan meningkat.
0: Tambah Dato' Wilfred, peningkatan penggunaan internet dalam kalangan masyarakat setempat perlu seiring dengan penambahbaikan kemudahan telekomunikasi. Ia penting bagi merapatkan jurang digital serta tidak menjejaskan potensi ekonomi digital rakyat. Hospital Queen Elizabeth HQE mengambil satu langkah ke hadapan dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pesakit. Bermula Isnin lalu, perkhidmatan phlebotomy dilaksana di beberapa ward melibatkan ward perubatan 1 hingga ward perubatan 4 serta ward multidisiplin. Ia akan diperluas secara berperingkat mengikut keperluan dan kesediaan sumber. Perkhidmatan phlebotomy merupakan prosedur klinikal untuk mengambil sampel darah daripada urat pesakit bagi tujuan ujian makmal atau diagnostik. Pelaksanaan perkhidmatan tersebut bagi membantu melancarkan proses pengambilan spesimen darah pesakit dan meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan klinikal. Inisiatif berkenaan mencerminkan komitmen berterusan HQE dalam memperkukuh mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan demi manfaat serta kesejahteraan pesakit. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Negara siap siaga hadapi El Nino. 14 inisiatif bantuan pendidikan diteruskan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis kita tetap menganggap ia serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membantras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya diri perbicaraan pejabat itu ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai satu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Ada dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara. Selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 triliun ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 triliun ringgit dan import 1.5 triliun ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Kudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih 98.2 juta ringgit. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okay, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan, iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pedalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi sesulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat 2-1. Esok, 4 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penamatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: Ya sesuai dengan maksud hijrah, artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, jadi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
1: Yang berbahagia, Datu Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah daripada kami.

0: Adisma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Suzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Persefahaman dan rasa saling menghormati antara penganut agama perlu terus diperkukuh bagi memastikan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negara ini terus terpelihara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata, dialog antara agama berperanan sebagai jambatan untuk membina kepercayaan, persefahaman dan semangat saling menghormati dalam kalangan rakyat. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Dialog Harmoni Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Katanya usaha itu diterjemah menerusi dialog berkenaan yang menghimpunkan lebih 200 peserta termasuk penjawat awam. Program tersebut selaras dengan inisiatif Harmoni Madani yang berteraskan empat prinsip utama iaitu faham, hormat, terima dan meraihkan. Dato' Aaron turut mengingatkan bahawa cabaran era digital seperti berita palsu, ucapan kebencian dan polarisasi sosial perlu ditangani bersama agar tidak menjejaskan perpaduan dan keharmonian negara. Kerajaan negeri akan meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan yang dilaksanakan sejak 2021. Langkah itu bagi memastikan lebih ramai anak negeri mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, inisiatif berkenaan merangkumi bantuan dan tajaan pendidikan dari peringkat awal kanak-kanak hingga institusi pengajian tinggi. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar ke-14 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib. Antara bantuan yang diteruskan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa serta bantuan yuran peperiksaan bayu. Portal tajaan pendidikan Sabah turut diwujudkan bagi memudahkan pelajar mengakses pelbagai bantuan pendidikan di bawah satu platform bersepadu. Prestasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 di Sabah mencatat pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun apabila merekodkan grade purata negeri 4.85. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Datuk Raisin Saidin berkata, pencapaian melepasi sasaran ditetapkan itu mencerminkan keberkesanan usaha berterusan seluruh warga pendidikan negeri dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar ke-14 di Kota Kinabalu. Analisis keputusan SPM dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan konsisten dengan grade purata negeri menurun daripada 5.35 kepada 4.85. Pada masa sama, kadar layak mendapat sijil turut meningkat kepada 95.6% tahun lalu berbanding 89.76% pada 2021. Mekar terus menjadi platform penghargaan kepada sekolah, guru dan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik serta pengurusan pendidikan. RM205 juta disediakan bagi membantu usahawan mikro, kecil dan sederhana yang terkesan akibat ketidaktentuan ekonomi global. Dana menerusi program Sinar di bawah SME Corp Malaysia itu bertujuan membantu perniagaan yang berdepan peningkatan kos operasi, kenaikan harga barang dan krisis tenaga. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, bantuan berkenaan penting bagi memastikan usahawan yang terjejas dapat meneruskan operasi serta mengembangkan perniagaan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Tuaran. Menurut beliau, agensi berkaitan turut diminta meneliti kaedah penstrukturan semula pembayaran pinjaman serta menawarkan moratorium kepada peminjam yang layak. Pelbagai dana dan geran yang disediakan kerajaan masih terbuka dan boleh dimanfaatkan usahawan di seluruh negara. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Oh,
0: Wisma.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Rabu 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.48 minit pagi, fardu zuhur 12.19 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.45 minit petang, fardu maghrib 6.31 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.47 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Sabah FM.

Bagus Bar. Dahlah percukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, sesuai dengan maksud hijrah, hatinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
0: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman,
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalang Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalang Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

16 Jun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang Berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Bagi menghadapi cuaca panas kering serta risiko jerebu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM kini bersiap sedia dari segi logistik. Manakala Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan terjejas. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Arthur Joseph Kurob menerusi hantaran di Facebook berkata, di peringkat serantau pula beliau akan mengetuai delegasi Malaysia menghadiri mesyuarat mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan untuk membentangkan cadangan penambahbaikan pelaksanaan perjanjian ASEAN. Sumbangan itu orang ramai diingatkan tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan premis diceroboh. Tindakan tegas akan diambil mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dalam pada itu, komuniti di setiap daerah disaran menubuhkan pasukan bomba sukarela PBS di kawasan masing-masing bagi meningkatkan kecekapan operasi penyelamatan sekiranya berlaku kebakaran atau bencana. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Sabah, Muhammad Alfian Salio, menegaskan peranan 34 PBS yang aktif setakat ini berjaya membantu menangani kes kebakaran dan bencana sebelum ketibaan pihak JBPM Sabah. Faktor geografis Sabah yang luas serta jarak yang jauh daripada balai bomba dan penyelamat sedia ada menjadikan PBS sangat diperlukan demi memendekkan waktu respons. Muhammad Alfian menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Setakat ini terdapat 34 PBS di Sabah dengan kekuatan anggota 1,600 orang. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman menghadiri Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun dan Doa Awal Tahun 1448 Hijrah yang berlangsung di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Ketibaan Tun Musa bersama isteri Toh Puan Farida Tusin disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur, Barisan Kepimpinan Negeri serta Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun dan disusuli doa awal tahun yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan Negeri Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Sejurus selepas itu, para jemaah menunaikan solat maghrib berjemaah sebelum meneruskan pengisian program dengan bacaan surah Yasin diketuai Imam Besar Masjid Negeri Suhaidi Kuanting. Majlis diteruskan dengan tazkirah khas disampaikan yang menyentuh penghayatan Fadilat Muharram dalam memperkukuh keimanan, perpaduan dan kesejahteraan ummah. Keharmonian antara penganut agama antara agenda penting yang diketengahkan dalam Hala 7 Kementerian Perpaduan Negara menerusi ikhtiar Harmoni Madani. Ia selaras aspirasi nasional untuk membangun masyarakat bersatu, padu, inklusif dan sejahtera di bawah kerangka Malaysia Madani. Sehubungan itu, Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah mengadakan program Dialog Harmoni Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Program dialog yang dirasmikan Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang itu menyediakan platform interaksi yang berstruktur, inklusif dan berhema dalam kalangan masyarakat berbilang agama, khususnya golongan mahasiswa. Dialog antaragama merupakan satu proses komunikasi yang membolehkan komuniti daripada pelbagai penganut agama saling mengenali, memahami, menghormati dan membina kepercayaan. Usaha memelihara kebersihan perlu terus diperkasa. Kebersihan kawasan awam, Medan Selera dan Pasar Malam antara faktor penting yang membentuk persepsi pelawat terhadap Kota Kinabalu dan Sabah secara keseluruhannya. Membantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Johniston Bangkuai berkata, usaha menjaga kebersihan merupakan tanggungjawab semua pihak bagi memastikan kawasan awam berada dalam keadaan bersih, sihat dan kondusif. Beliau yang juga Menteri yang bertanggungjawab kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menyatakan demikian ketika merasmikan kempen Pasar Malam Bersih 2026 di Kota Kinabalu. Sebenar program tersebut, DBKK terpilih untuk mewakili Sabah menerusi Api-Api Night Food Market sebagai lokasi kempen yang akan berlangsung bermula Mei hingga Julai 2026. Kempen bertujuan membudayakan amalan kebersihan, keselamatan makanan serta penjagaan alam sekitar dalam kalangan peniaga dan pengunjung pasar malam. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: ialah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Bagus, bah. Sabah FM.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Perancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM Bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, Bahasa Melayu dan Sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina 7EC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Bagus, Bas, Khabar FM.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam Berita Keningau FM edisi Rabu 17 Jun. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil sepanjang Jun dan Julai tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata jaminan itu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pemain industri dalam memastikan bekalan sentiasa mencukupi serta diurus dengan baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Smart Play Flat Card Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut meneruskan pelaksanaan subsidi bersasar termasuk program Budi Madani, SKDS dan subsidi nelayan. Langkah itu bagi memastikan rakyat serta sektor ekonomi tidak terjejas selain menjamin bekalan bahan api negara kekal terpelihara. Susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global, perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata jumlah itu jauh lebih tinggi berbanding perbelanjaan subsidi diesel bagi keseluruhan tahun lalu yang berjumlah 2 bilion ringgit. Implikasi subsidi meningkat ketara pada Mac dan April masing-masing mencecah 563 juta ringgit dan 647 juta ringgit. Pada masa sama, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS terus diperkukuh bagi membendung ketirisan subsidi serta memastikan bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Projek Sabah Southern Madani Link Fasa Pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi Fasa 1 projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Dato' Armizan melahirkan rasa syukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk Fasa 1 projek berkenaan. Projek Fasa Pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Dato' Armizan berkata projek infrastruktur itu amat penting bagi melengkapkan rangkaian grid elektrik negeri yang disifatkan sebagai kritikal untuk menghubungkan grid pantai barat dan pantai timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Sabah merekodkan penurunan 5.9% jumlah penagih dadah yang dikesan tahun lalu iaitu 8,665 orang berbanding 9,607 orang pada tahun 2024. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor berkata pencapaian itu mencerminkan keberkatan

pelaksanaan tindakan bersepadu pelbagai agensi dalam membendung penawaran dan permintaan dada di negeri ini. Beliau menyatakan demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membenteras Dada MTMD Sabah di Menara Kinabalu. Ketua Menteri turut memuji usaha Agensi Antiradar Kebangsaan AADK memperkasa komuniti melalui program pencegahan sehingga ke peringkat akar umbi. Selain menghargai kejayaan Polis Diraja Malaysia, kontingen Sabah dalam melaksanakan rampasan dada berskala besar baru-baru ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah AADK Kebangsaan, Dato' Ruslin Jusoh memaklumkan dua kampung di Sabah dipilih sebagai lokasi perintis program Kampung Aspirasi Bebas Dada. Ia sebagai usaha memperkukuh benteng komuniti terhadap ancaman penyalahgunaan dada. Program berkenaan kini dilaksanakan di Kampung Likas Kota Kinabalu dan Kampung Binoni Papar dengan sokongan penuh kerajaan negeri. Inisiatif berasaskan komuniti itu bertujuan meningkatkan kesedaran awam, memperkukuh institusi keluarga dan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha pencegahan dada. Program berkenaan turut disokong melalui jelajah aspirasi bebas dada yang menggabungkan pendekatan kepimpinan dan penglibatan akar umbi bagi membina komuniti yang lebih berdaya tahan. AADK yakin kerjasama erat antara kerajaan dan masyarakat mampu membantu merealisasikan sasaran dadah terkawal 2030. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK committed untuk terus memajukan sukan di semua peringkat secara menyeluruh. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ini termasuklah sukan prestasi tinggi, belia, komuniti mahupun sukan masters, seterusnya memanfaatkan potensi negeri ini untuk menjadi destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Datuk Nizam menyatakan demikian pada Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Terbuka Masters Sabah ke-14 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Seramai 768 atlet master termasuk dari Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia dan New Zealand menyertai kejohanan anjuran Persatuan Sukan Masters Sabah SAMAS. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Berita sepenuhnya. 339.16 juta ringgit diperuntukkan bagi meneruskan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur tahun ini. Ia antara inisiatif utama bawah agenda pembasmian kemiskinan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, bantuan syukur telah distruktur semula kepada kadar RM200 sebulan sebagai pelengkap kepada bantuan lain termasuk sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Jumlah penerima turut diperluas daripada 100,000 kepada 140,000 orang. Sekaligus memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat. Pembayaran bantuan dibuat secara berfasa iaitu RM600 setiap 3 bulan. Sama ada dikreditkan terus ke akaun penerima atau secara tunai. Pembayaran syukur fasa 2 secara tunai akan bermula 18 Jun sehingga 23 Jun ini melibatkan 17,848 penerima seluruh negeri. Dato' Hajiji berucap merasmikan program Outreach Syukur Daerah Tuaran di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Sementara itu, seramai 6,636 orang menerima bantuan menerusi program Outreach Syukur Daerah Tuaran. Ketika ditemui pemerita, para penerima melahirkan rasa syukur atas bantuan yang diterima.
1: Sangat gembira sebab dapat bantuan ni. Sangat membantulah dalam perbelanjaan keluarga. Bantuan persekolahan lah sebab anak 3 orang, 3-3 sekolah sudah.
2: Ya, ini first time lah. Pertama kali. Kalau macam yang untuk budak-budak perlu untuk belanja-belanja sekolah apa semua, ya lah. Terima kasih lah. Ini tahun mungkin rezeki kami lah. Sekeluarga.
3: Saya amat-amat gembira lah, sangat-sangat gembira. Ya, dia boleh membantu saya meringankan beban saya, boleh guna untuk keperluan belanja dapur, keperluan sekolah, anak-anak. Alhamdulillah lah dengan sumbangan dari Ketua Menteri.
0: Aeronika Sembulan, Ramaidi Haridin dan Rohayati Sulaiman. Kementerian Pertahanan komited memperkukuh keupayaan pertahanan negara menerusi penambahbaikan berterusan infrastruktur strategik di Pulau Layang-Layang. Ini termasuk aspek operasi, logistik, komunikasi dan sistem sokongan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang terletak di pulau itu akan dilengkapi dengan sistem pertahanan udara baharu bagi memperkukuh keselamatan dan memelihara kedaulatan negara. Selain itu, sistem itu yang kini dalam pembinaan dan dijangka mampu beroperasi menjelang tahun 2029. Dato' Muhammad Khalid berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja ke Stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Stesen 5 yang dikendalikan TLDM berperanan mengawasi kawasan perairan negara, mengumpul maklumat operasi serta menyokong keperluan logistik aspek aset keselamatan yang beroperasi di kawasan berkenaan. Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam sektor pendidikan perlu terus diperkukuh. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata, ia bagi memastikan pelaksanaan